Mrak se skupio u kaprano jutro kao slab. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne.

0: Radio Gračanica, prostor za vašu reklamu.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Preti slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km. 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Gradske apoteke

njenih sivih likova u stvarnu bajku odvešću te ja. Jer nema laži, nema trikova.

sam ja. Samo slopi oči i vidjet ćeš me tad u ono vrijeme. Odvešću te ja.

0: ljudima da se svidiš, jer s dobrim naučalima vidiš odlično ljude oko sebe. A vala iskreno, bitno ti je i kako oni vide tebe. Optika u Stadić, najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naučala. Veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira i fantastičan izbor sunčanih naučala i sve to po najpovoljnijim cijenama. Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Da imaš oko, ko soko, optika u Stadić.com.
1: Uvijek i svugdje sa vama. Vaša Radio Gračanica.
2: Bonsoir, mon amour. Je vais te raconter l'histoire de l'amour. Je veux que tu rêves.

najmanje 24 sata i ponudit će stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.

0: stručan odgovor na sva vaša pitanja. Sve informacije, kontakt telefone i adrese na kojima se nalazimo potražite na našoj web stranici www.gradskaapoteka.com ili upitom na mail info@gradskaapoteka.com. Kontaktirati nas možete i putem naše Facebook stranice Gradska apoteka Gračanica. Gradske apoteke Gračanica. Apoteke s kojima živimo.
1: Koncerti, izložbe, dešavanja. Radio Gračanica prati puls našeg grada. Budite dio toga.

i tako treba biti i neka ih ima. Dosta toga smo dakle imali, dosta toga ćemo imati. Još jednom preporuka, dakle, da pratite naš program, informativne emisije, otvoreni program, web stranicu, internet izdanja, da ste u toku, i onda neko ne može reći, nismo čuli, nismo znali, eto, ovako onako opravdanja nema, tu su vam sve informacije, na vama je samo da se malo pokrenite. Muzika pa studio.

i umjetnosti, pa tako da od večeras evo imamo koncerte ili imate koncerte, ko već želi, ko ima volju da ode večeras, dakle četvrtak kod muzičke škole, park, radi se o parku kod muzičke škole, sve je besplatno, svi su dobro došli večeras, između ostalih i grupa Ritam Nereda. U petak između ostalih nastupaju Zoster, Hilson Mandela, Nije važno, Kanda Kođa i Nebojša, dok je za subotu rezervisan nastup grupe Le 3, Ede Majke, Sasje te ostalih pratećih bendova. Nije daleko Tuzla, nije daleko Kaleidoskop, ukoliko nešto pronađete za vas, za sebe, svakako možete se provozati i tako upotpuniti jedno lijepo izlazno veče. Osim Kaleidoskopa, rekli smo, i kod nas će biti dosta tih događaja, imamo ovaj festival za mlade koji je planiran 19. augusta, a u petak i subotu, 31. petak i subotu 1. augusta, bit će održana i 28. po redu motorijada u organizaciji motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada se posljednjih godina tradicionalno održava u društvenom domu u Donjoj Lohinji, pored magistralnog puta. To nije teško se snaći, pronaći, ko želi da dođe. Biće dvije noći rock'n'rolla, muzike i zabave sa bajkerima. Nije ni daleko, tako da eto, domaćin je motoklub Škorpion Gračanica, petak, subota, 28. po redu motorijada. A što smo još željeli, samo da vidimo, da večeras utakmice u okviru evropskih kvalifikacijskih ovih susreta, pa imamo tri naša predstavnika, između ostalog Borac, Velež i Borac, Velež i Zrinski. Borac je odradio najbolji posao u prvoj utakmici, imaju prednost od 3-0 i najbliže su nekako prolasku. Oni igraju protiv moldavskog Petro kluba od 19 sati ta utakmica. Velež ima gol za ostatka protiv slovačkog predstavnika Dunajska Streda i oni igraju od 19 sati, dok Zrinski igra vjerovatno nešto kasnije, da vidimo, samo da provjerimo ovaj gdje nam je Zrinski, od 20 sati Zrinski igra protiv predstavnika Islanda, ekipe Valur. Tri naša predstavnika, dakle, imaju priliku, Borac u najboljoj poziciji da provodi dalje, pa vidjet ćemo, eto, nakon večerašnjih utakmica, uglavnom širom Evrope, dosta ovih utakmica, kvalifikacije, što za Evropsku ligu, Evropsku konferencijsku ligu, Ligu prvaka, dosta naših igrača, predstavnika. Kad smo kod fudbala, da kažemo da je Alajbegović je potpisao za Juventus, posljednja informacija, selili su ga od Atalante preko Rome, preko Chelsea i kojih već sve klubova, tako da i ovo dok se zvanično, ne znam da li je zvanično potvrđeno, ali svakako prija kada za jednog našeg igrača vlada tako veliko interesovanje tih velikih evropskih klubova velikana. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, nastavljamo dalje u ritmu muzike i naravno svih ovih pripremljenih informacija za vas o aktuelnostima, dešavanjima, događajima u gradu i okolini.

Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Predi slonac 7 litara 44,45. Ležaj soft bez madraca 779 km, 20% sniženje na odabranu liniju tepiha i staza. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, mi sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Dežurna ekipa trenutno u sastavu Adnan i Irfan. Pozdravljamo sve one koji su sa nama i naravno želimo vam...

0: ugodne trenutke. Svima koji putuju, sretan put, ugodna vožnja. Svima koji planiraju da odmaraju upravo ovih dana, godišnji odmor je aktuelni, evo, tako se potrefilo i da će biti sa sutrašnjim danom praktično i kraj radne sedmice, subota već 1. august, nedjelja 2. A onda početak augusta, prigodno vrijeme, jeli, za ljetni odmor, za malo opuštanja, za malo putovanja, eventualno do mora ili na neki drugi treći način, kako već ko voli da se opušta i provodi te ljetne raspuste i te godišnje odmore. Svakako svima želimo da se lijepo ugodno provedu, da se odmore, da nema nikakvih problema i da ponovo dođu u svoju i našu i vašu Gračanicu i da budemo tu svi zajedno kao jedno biće, kako se to kaže, a mi ćemo i dalje biti tu za sve vas, informisati vas o svim dešavanjima i aktuelnostima i događajima u našem gradu i okolini. Dotakli smo se malo u nekim našim prethodnim javljanjima sporta, sportskih aktuelnosti. Večeras naši predstavnici igraju uzvratne utakmice u okviru kvalifikacija za Evropsku konferencijsku ligu. Uskoro nam Brastvo je u toku sa pripremama, to smo već kazali, odigravaju prijateljske utakmice. Rukometaši počinju u ponedjeljak, ispratit ćemo i njih, kakvi su njihovi planovi. A u nastavku ćemo čuti jednog našeg bivšeg rukometaša, sugrađanina Edvina Dželilovića, koji je od Gračanice preko Ljubuškog i Izviđača stigao do velikog Pelistera u Makedoniji. Tamo je još i Omer Mehmedović, bivši kapiten RK Gračanica, saigrači, prijatelji, poznanici iz Gračanice, sada su saigrači, prijatelji, poznanici i u ekipi Pelistera. Svi oni koji prate i naš program znaju da smo razgovor sa Omerom Mehmedovićem već emitovali, govorili o reprezentaciji, o Pelisteru, o njegovoj karijeri. Sa Dželilovićem nismo stigli, bili smo u komunikaciji, sada da ne prepričavamo, naravno, izvinio se mladi Dželilović zbog toga što nije bio u prilici tih dana da nam se javi, odvoji malo vremena, ali naravno mi njemu ništa ne zamjerimo, znamo šta su obaveze, znamo šta je veliki klub, znamo šta su bitne pripreme. Edvin je uvijek bio otvoren, korektan prema nama, pa ćemo biti i mi prema njemu i u budući, naravno, i prema svim ostalim. Ali Edvin govorio za Facebook stranicu Pelistera, minuta, jedna kratka izjava, pitanja i odgovori, pa evo da čujete šta je to kazao, kakva su njegova očekivanja i kakvi su prvi utisci o gradu Bitolju.
1: Zaista sam iznenađen koliko je grad živ, koliko živi za rukomet i jako mi se sviđa. Poprilično sve, evo, za sad, kako sam došao, stvarno nemam nijedne mane, sve je super od saigrača, trenera, mislim da ne trebam trošiti riječi za njega i sve ljude oko njega. I zaista sam zadovoljan i daćemo sve od sebe, jeli, da vratimo PHR u Bitolu. Liga jeste jaka, što ste sami rekli, imamo 4 jaka konkurenta, ali opet mi ćemo dati sve od sebe da budemo bolji, da osvojimo PHR, da vratimo titulu u Bitolu, tamo gdje pripada. I naravno imamo i Evropu koju ćemo probati što dalje dogurati, naravno, i ono je veoma jako takmičenje, ali tu ćemo naravno dati sve od sebe.
0: Bio ovo, dakle, Edvin Dželilović, kratko minuta, jedna obraćanja za Facebook stranicu RK Pelister. Iskoristili smo evo to obraćanje da čujete i vi šta je kazao. Uglavnom u toku su pripreme, a Dželilovića, Mehmedovića i ostatak ekipe ove sezone u ovu sezonu će povesti ni manje ni više nego legendarni Lino Červar, čovjek koji je sa Hrvatskom, jeli, ostvario sve one najveće uspjehe i prvak svijeta i sve ostalo, tako da će imati sa nekim da kvalitetno rade, od nekoga da kvalitetno i da nauče, a naravno imaće šta i da pokažu. Mi im želimo zdravlje, sreću, držimo im fige i želimo puno uspjeha. Još jedan naš mladi rukometaš koji je u inostranstvu, mlađi još od ove dvojice, sjećamo se Dine Oštrakovića, razgovor sa njim smo snimili, ali ćemo ga emitovati naravno u nekom narednom periodu, eventualno naredne sedmice, s obzirom evo da dosta ovih dnevnih događaja, dosta onoga o čemu svakodnevno moramo da govorimo, tako da razgovor sa Dinom Oštrakovićem ide tamo naredne sedmice, a čućete šta i on rekao o životu i radu, o Sloveniji, o treniranju, o početcima u RK Gračanica, o

pjesmi hapaju. Koliko građana, da vidimo baš koji je to procenat. Pogledajte, kaže informacija koliko građana podržava ulazak Bosne i Hercegovine članstvo u Evropskoj uniji. Prema istraživanju, 7 od 10 građana, 68,8% podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Naravno, značajne su razlike u pogledu entiteta. U federaciji smatraju da bi trebali biti u EU skoro 80%, dok samo 52% građana iz RS-a smatra da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije. Dobro, tako to kod nas ide, jedan entitet na jednu stranu vuče, drugi na drugu stranu, pa vidjet ćemo dok ćemo. Šta još to imamo, neke informacije koje su obilježile današnji dan, a da nisu previše naporne, tako da kažemo. SDA evo već je prozvala odgovorne za nestanak skoro 1,5 milijuna eura iz Igmana. Šta imamo ovdje, ja sam vidio koncert baš Čaršijske noći, hajde, bit će ovdje poslije. Fabrizio Romano, uštuveno, Here We Go, potvrdio transfer Kerima Alajbegovića, to smo već pročitali. Šta još imamo, Panathinaikos, to nas puno ne interesuje. Uglavnom, evo ga, da, koncert posvećen Safetu Istoviću večera zatvara festival baš Čaršijske noći. Nastupaju vrsni interpretatori Sevdaha. Svi oni koji vole Sevdah, vole Safeta Istovića, sigurno i koji večeras imaju priliku da budu u Sarajevu će da uživaju u ovoj noći. Dino Merlin kaže, prvo Koševo je bilo najlakše, sada je najviše brige. Uglavnom, svi znaju, petak, subota, nedjelja, tri koncerta za redom na Koševu, našeg velikana, moramo to reći, voljeli ga ili ne, Dine Merlina, tako da vjerujem da će i mnogi iz Gračanice ovoga vikenda biti na jednom od ova tri koncerta, svakako događaj koji treba posjetiti. Gledao sam tamo kako se montira, priprema sve, spektakularna bina, spektakularan nastup, vrhunski, baš onako kako smo i navikli od Dine Merlina. Šta savjetuju nutricionisti za ručak? Napravite sataraš, lagano, jednostavno, jelo idealno za ljetne dane, bosanski domaći sataraš, puno povrća, malo to zamiješate, tamo stavite na toplo i to bude, kažu, pravo ukusno. Nisam ljubitelj, nažalost, ali uživam kad gledam kako ljudi jedu sataraš, ali evo kažem lično, baš eto i nisam ljubitelj, nažalost, vjerovatno po mene. Toliko od nas za sada, svakako preporuka da ostanete sa nama.

0: gradova.
1: Naravno.
0: Da nam se pridruže na sportskom poligonu Trzna u Sokolu, dođite da zajedno uživamo u vrhunskom sportu, podržimo borce i pokažemo da Gračanica zna organizovati događaje na kojim će mnogi zaviti.
2: Evo, kada govorimo o događajima, manifestacijama, vi ste jedni od onih koji pokreću nešto, radi nešto. Koliko vam nekada možda smeta ili kada nešto fali, evo, dokaze da se može napraviti. Šta još vidite u budućnosti da se može u ovoj sredini napraviti, a da definitivno zaslužuje ova sredina?
0: Pa evo, iskreno, po meni nisam baš mnogo pričao o tome. Recimo, mi svi znamo, evo, autoreli koji je bio te brske trke. Zadnji put su bile 2004. godine i onako kad malo probacim narodu da li bi to bilo lijepo vratiti, svi su oduševljeni. Većina je zaboravila na to, kažu da bi to isto bio tako jedan ogroman spektakl na ovim ovdje prostorima, jer te brske trke trenutno imaju samo u Trzinu i to je to. Dakle, iskreno moje mišljenje, kada bi to vratili, da bi isto napravili spektakl i većih razmjera od ovog Sokol Fajna i događaja.
2: Dobro, vama sretno, evo neću više vremena da vam oduzimam, vjerujem da marljivo radite, nema još puno do tog događaja, to već sada u petak, 31. juli, dakle, drage slušateljke i slušatelji, dođite u Soku, podržite nekoliko, evo ako ne možete sve borbe, dođite barem, pogledajte nekoliko borbi, trajaće to sve do kasnu noć, ali tako vam je?
0: Jeste, to će trajati do 12 sati na večer, dakle do ponoći, zakonski ne smijemo duže, evo pozivam sve, i ja ovu priliku znači da iskoristim, da vas sve pozovem, imat ćete o čemu pričati. Ne znamo da li će biti sljedeće godine taj događaj. Možda i neće. Sad to nemojte propustiti.
2: Hvala Amereja, hvala dragi slušateljke i slušatelji vama. Evo, još jednom čuli ste poziv našeg Amera. Poziv u Soko petak od 18 sati. Nešto ranije se puštaju, evo, i ulazi za posjetioce. Nastavite dalje pratiti Talas Radio Gračanice.
3: Radio Gračanica.
4: Otvoreni program. Uređuje i vodi Kenan Mehić.

vraćaju alternativnim pravcem. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša, na graničnom prelazu Gradiška, Gornji Varoš, nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

svako ima neki zadatak, a naš je biti sa vama 24 sata svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

nastavljamo dalje sa našim druženjem. Ono što nije u okviru manifestacije ljetne večeri pod lipama Gračanice, u okviru ovog zvaničnog programa, naravno ima tu još događaja po našim mjesnim zajednicama vrijednih pažnje, dosta ovih malo nogometnih turnira, druženja veterana, udruženja žena i slično. A večeras u tom smjeru možemo da najavimo da će i na Visu, da baš na Visu, Sjedi krš, biti održano veče izvorne muzike. Program počinje od 19 sati i 30 minuta, pa naravno ko je voli, kome se sviđa, ko poželi da čuje malo te bosanske izvorne muzike, večeras Gas i put Visa Sjedo krša, gdje će biti održana veče izvorne muzike. Ima dosta događaja, evo upravo sada pripremajući ovdje nešto, pregledajući sve ove datume i ostalo, vidim da je u toku i festival namijenjen mladima, Kaleidoskop u Tuzli, mnogi su bili na Kaleidoskopu, festival muzike i umjetnosti, pa tako da od večeras evo imamo koncerte ili imate koncerte, ko već želi, ko ima volju da ode večeras, dakle četvrtak kod muzičke škole, park, radi se o parku kod muzičke škole, sve je besplatno, svi su dobro došli, večeras između ostalih i grupa Ritam Nereda, u petak između ostalih nastupa Zoster, Hilson Mandela, Nije važno, Kanda Kođa i Nebojša, dok je za subotu rezervisan nastup grupe Le 3, Ede Majke, Sasije te ostalih pratećih bendova. Nije daleko Tuzla, nije daleko Kaleidoskop, ukoliko nešto pronađete za vas, za sebe, svakako možete se provozati i tako upotpuniti.

niti jedno lijepo izlazno veče. Osim kaleidoskopa, rekli smo, i kod nas će biti dosta tih događaja. Imamo ovaj festival za mlade koji je planiran 19. augusta, a u petak i subotu, 31. petak i subotu 1. augusta, bit će održana i 28. po redu motorijada u organizaciji motokluba Škorpion Gračanica. Motorijada se posljednjih godina tradicionalno održava u društvenom domu u Donjoj Lohinji, pored magistralnog puta, to nije teško se snaći, pronaći, ko želi da dođe, bit će dvije noći rock'n'rolla, muzike i zabave sa bajkerima, nije ni daleko, tako da, eto, domaćin je motoklub Škorpion Gračanica, petak, subota, 28. po redu motorijada. A šta smo još željeli, samo da vidimo da večeras utakmice u okviru evropskih kvalifikacijskih ovih susreta, pa imamo tri naša predstavnika, između ostalog Borac Velež i Zrinski. Borac je odradio najbolji posao u prvoj utakmici, imaju prednost od 3-0 i najbliže su nekako prolasku. Oni igraju protiv moldavskog Petro kluba od 19. sati ta utakmica. Velež ima gol za ostatka protiv slovačkog predstavnika Dunajska Streda i oni igraju od 19. sati, dok Zrinski igra vjerovatno nešto kasnije, da vidimo, samo da provjerimo ovaj gdje nam je Zrinski, od 20. sati Zrinski igra protiv predstavnika Islanda, ekipe Valur. Tri naša predstavnika, dakle, imaju priliku, Borac u najboljoj poziciji da prođe dalje, pa vidjet ćemo, eto, nakon večerašnjih utakmica, uglavnom širom Evrope, dosta ovih utakmica, kvalifikacije, što za Evropsku ligu, Evropsku konferencijsku ligu, Ligu prvaka, dosta naših igrača, predstavnika. Kad smo kod fudbala, da kažemo da je Alajbegović je potpisao za Juventus, posljednja informacija, selili su ga od Atalante preko Rome, preko Chelsea i kojih već sve klubova, tako da i ovo dok se zvanično, ne znam da li je zvanično potvrđeno, ali svakako prija kada za jednog našeg igrača vlada tako veliko interesovanje tih velikih evropskih klubova velikana. Ostanite sa nama, ne mijenjajte frekvencije, nastavljamo dalje u ritmu muzike i naravno svih ovih pripremljenih informacija za vas o aktuelnostima, dešavanjima, događajima u gradu i okolini.

20 konvertibilnih maraka, a počinje od 18 sati na sportskom poligonu Trzna u petak 31. jula. Po sloganom jedna noć, jedan ring, jedan Soko, sve ostalo postaće historija. Gračanica i Soko se spremaju za sportski događaj sezone koji se ne propušta.

0: Radio Gračanica.
1: Otvoreni program. Uređuje i vodi Adnan Džafo.
2: Nastavljamo dalje, poštovani slušalci, mi sa našim druženjem u okviru otvorenog popodnevnog i večernjeg programa na talasima Radio Gračanice. Dežurna ekipa trenutno u sastavu Adnan i Irfan. Pozdravljamo sve one koji su sa nama i naravno želimo vam ugodne trenutke. Svima koji putuju, sretan put, ugodna vožnja. Svima koji planiraju da odmaraju upravo ovih dana, godišnji odmor je aktuelni, evo, tako se potrefilo i da će biti sa sutrašnjim danom praktično i kraj radne.

izviđač, a tu su igrali i Vogošća i Sloboda i Konjuh i ostali naši klubovi, tako da sakupljali su eto svi bodove i na kraju donijeli Bosni i Hercegovini značajan pomak na toj ljestvici i dobar status. Naravno, dijelom zahvaljujući sigurno i našim rukometašima koji su probili led kada je u pitanju taj nastup bio u Evropskom rukometnom kupu prije nekoliko godina kada smo bili dva puta, tri puta za redom učesnici tog kupa. Ovo smo dakle kazali, 3 miliona od vlade za TK, za lokalne zajednice, pa u što će biti potrošeno, to ćemo jeli vidjeti, bit će o tome sigurno sasvim dovoljno informacija. Odgođena utakmica Superkupa Bosne i Hercegovine, zbog čega nisam tamo uspio da pregledam, ali svakako bit će odigrana naknadno, ne onako kako je predviđena za vikend sada 2. augusta. Kazne za poslodavce do 15.000 maraka ako ne zaštiti radnike tokom velikih vrućina. Tako ide naslov. Radi se o informaciji iz Ministarstva rada i socijalne politike. Ekstremne su vrućine, a ove kazne, ukoliko poslodavac ne bude eto, osjetljiv prema radnicima, njihovom položaju, može dobiti kaznu od 1.000 do 15.000 maraka. Radi se o zaštiti zdravlja i sigurnosti zaposlenih. Federalni ministar Adnan Delić poručio je da se poslodavac koji ne organizuje rad na način koji se štite zdravlje i sigurnost radnika izlaže inspekcijskim mjerama i prekršajnim sankcijama. Dobro, sve što je u korist radnika, ali to ćemo podržati. Šta imamo još? Saobraćajna nesreća, borci dobili taj borački dodatak, to smo također imali od ostalih informacija. Da, general Ramiz Reković ukopan u aleji veterana na groblju Vlakovo. Tragičan događaj se dogodio evo u Zoološkom vrtu u Zagrebu. Naime, mladi lav napao, usmrtio lavicu Tajri. Sad se svi pitaju zbog čega se to dogodilo, jer lavovi obično ne ubijaju svoje partnerice lavice, zbog čega se to desilo, ali kada su životinje u zatočeništvu, kada nisu u svom prirodnom staništu, kada nije to njihovo prirodno ponašanje, onda je za očekivati i ovakve čudne događaje. Kerim Alajbegović u Juventusu postignu dogovor, uskoro ljekarski pregled. Edin Džeko ostaje u Šalke, u Tariku Haremović u Licu, Amar Dedić Benfica, uglavnom na sve strane Atalanta, Sejo Kolašinac, na sve strane imamo naših fudbalera i bit će ih ako Bog da još puna Bundesliga i lige, najbolje evropske lige, tako da trebalo bi biti i dobrih fudbalskih nogometnih predstava kada je u pitanju naša reprezentacija i u budućnosti i u narednom periodu. Šta još imamo? Kompanija Igman postala žrtva kompjuterske prevare. S računa nestalo više od 1,5 milijuna konvertibilnih maraka. Bar sam juče jedan razgovor na temu ovih plaćanja putem interneta, transakcija i svega toga i govorim koliko je to zaista sada sigurno. Svi smo vjerovatno imali priliku da nešto platimo, kupimo putem interneta s nekih stranica, da naručimo. Koliko samo koraka, procedura jedna za drugom dok vi to potvrdite plaćanje i konačno ne ode vaš novac, tako da zaista nevjerovatno djeluje da neko može tek tako putem kompjutera, interneta i ostalo da nekome digne ili mazne 1,5 milijuna konvertibilnih maraka, što bi rekli u zabranjenom pušenju, tu nisu čista posla, tu se turske pjesme hapaju. Koliko građana, da vidimo baš koji je to procenat, pogledajte, kaže informacija, koliko građana podržava ulazak Bosne i Hercegovine članstvo u Evropskoj uniji. Prema istraživanju, 7 od 10 građana, 68,8% podržava članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji. Naravno, značajne su razlike u pogledu entiteta. U federaciji smatraju da bi trebali biti u EU skoro 80%, dok samo 52% građana iz RS-a smatra da Bosna i Hercegovina treba postati članica Evropske unije. Dobro, tako to kod nas ide, jedan entitet na jednu stranu vuče, drugi na drugu stranu, pa vidjet ćemo dok ćemo.

0: pratiti na našoj web stranici vodovodgracanica.ba. Brže, lakše, bez papira. Javno preduzeće Komus Gračanica uvodi e-račun. Račun na klik, uvijek na dohvat ruke. Prijavite se danas i čuvajte prirodu jer digitalno je odgovorno. Posjeti web stranicu komus.ba ili pozovi broj 035 706 622 za više informacija. Javno preduzeće Komus Gračanica. Vaša komunalna podrška u novom vremenu. Koristi uslugu e-račun.
1: Ekonomsko propaganda.

najveći hitovi na našim frekvencijama. Najaktuelnije informacije iz sata u sat. Zabava, druženje i podrška uz naš otvoreni program. Pozitiva, kultura, umjetnost i zanimljivost. Jer želimo da vas inspirišemo i obogatimo. Jer nama je stalo da vama uljepšamo svaki dan. Vaš radio, Radio Gračanica.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.

Poslije napornog dana potreban je odmor, a najbolji odmor je uz nas. Zaboravite naporan dan i priredite sebi ugodnu noć uz večernji program Radio Gračanice.